Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Máj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny. Rádio Čas. Hity, ktoré milujete.

0: jste tam přijel na to místo a říkal jste si, a tak, tady si postavím vesnici.
1: Něco jako knižna Libuše.
2: No tak celkom to tak nebolo. Ja pôvodne som nemal záujem sa venovať takejto aktivite, ale práve tým, že som mal veľmi dobrého priateľa dokonca zo západného Slovenska, ktorému som pomáhal vytvoriť takýto projekt a nakoniec mi to ostalo aj s kolegom, ktorým sme to momentálne realizovali. Ja som dokonca obyvateľ tej mestskej časti Černová pri Ružomberku a veľmi mi záležalo, aby sme tam vybudovali niečo, za čo sa nebudú hanbiť ani naše deti, ani naši predkovia, tak preto tá symbióza toho srdca, prírody a také tradičnej slovenskej architektúry.
1: Plus mínus, když jsem tak počítal, tak ten nápad vznikl, nebo stavilo se tak plus mínus 20 roků zpátky. Vy jste, dá se říct, slavili nedávno kulaté výročí, je to tak?
2: Ano, ano. Ten zámer vznikl už v roku 2004 a prvú stavbu jsme začali realizovat v roku 2005. Uh-huh. Samozřejmě vtedy to ještě nemalo takéto kontúry, ale postupně se to nabalovalo na tu dedinku, čo teda nám dává taký koncept, aby ten priestor se tak využil, aby bol vhodný na takú celoročnú dovolenku pre ľudí, ktorí tam prídu, aby cítili tú tradíciu v takom poňatí modernejšom, ale zároveň autentickom.
1: Uh-huh. A první byla právě Stará koliba, restaurace Stará koliba, nebo co bylo tou první stavbou, kterou jste oficiálně pokřtili a přivítali na svět?
2: Ano, byla to drevená, typická slovenská drevenica, která mala být reštaurácia, kde byl naším snom uvariť najlepšie halušky.
1: Že můj, miluju.
2: Takže pevně verím, že právě táto prvá stavba, tejto tradičnej menšej kolíbky, starou kolíbu nazývame, dopomohla k tomu rozvoju, pretože sme chceli, aby tí ľudia, ktorí u nás vyskúšajú tie múčne výrobky, ako sú halušky, pyrohy, ktoré sú vyrábané ručne, aby zanechali v nich taký dobrý pocit a potom na tom základe sme sa rozhodli rozširovať služby.
0: My už sme to tak trošku zmínili, nebo Ráďa říkal, že tam je opravdu všechno, no. Tak poďme jenom vypíchnout ty věci, které u dobrého pastiera najdeme, nebo co všechno tam lidé můžou zažít.
1: A klidně si to rozdělte, protože to je opravdu hodně.
0: No.
2: Tak základná aktivita bola tá gastrokuchyňa, gastrozariadenie, ktoré sme rozšírili na tri prevádzky. Jedna je tá stará koliba, druhá je taká veľká koliba Richtárka, ktorú sme nazvali takýmto názvom. A potom je tam taká menšia pivárnička, ktorá je tiež reštaurácia a každá je výnimočne individuálna. To bol taký náš core business základný. Následne sme to rozšírili o ubytovacie kapacity. Mimochodom, nedávno sme otvorili nový hotel, ktorý sa tiež volá U dobrého pastiera. No a samozrejme, naši klienti, aby sa cítili dobre, aby sme im ponúkli určitú kreativitu, tak sme sa snažili do toho doplňať a využiť tú prírodu tak, aby ľudia a návštevníci tam mali čo robiť. Takže v prvom rade sme otvorili veľký gazdovský dvor, kde máme takmer všetky domáce zvieratá, ktoré sa na Dolnom Liptove chovali. Všetky sú gratis otvorené pre návštevníkov, pre deti, ktorých môžu krmiť, vidieť. Sú tam dva pstruhové jazierka, ktoré teda sú veľmi pekné a okrem toho je tam možné aj využiť takú službu pre rybárov aj nerybárov, chyť a pusť, to znamená, je tam lovný revír pstruhov. Okrem toho, samozrejme, máme teraz novú domácu pekáreň, kde som vám doniesol na vyskúšanie chlebík, ktorý je teraz nám taký výnimočný. Nie sú to kváskové chleby, sú to skôr zemiakové a špaldlové chleby, ale odporúčam vyskúšať. No a samozrejme, najdôležitejšie a najkrajšie na tom celom areále je tá samotná príroda, ktorá je východiskovým bodom pre turistické, ale aj cyklistické trasy. Keďže sme pod úpetím hôr Veľkej Fatry, tak celá dolina má približne 7 kilometrov a dá sa ukončiť pokojnú turistickú alebo cyklistickú púť na hrebení Veľkej Fatry, prípadne na v okolinci, ktorý dobre známy ako dedinka UNESCO.
1: A to je teprve začátek, za chvíli pokračujeme, ale ešte na konci vstupu sa nemôžu nezeptat, kde ste zmínil ta zvířátka. Dalo by sa říct, že nejaké z tých zvířat je takovým symbolem u dobrého pastiera celého toho kouzelného místa? Vypíchl by ste nejaké?
2: Áno, celý ten areál sa nesie najdôležitejším zvieratkom, ktoré bolo nielen na Slovensku a na Liptove potrebné a známe v minulosti, a to je ovečka. Lokalita Čutkovskej doliny bola významne v minulosti využívaná na pasenie oviec, boli tam salaše a celá bola zaujímavo krajinotvorne udržiavaná a práve preto je dodnes taká malebná, takže my sme v tom chceli pokračovať a celý ten areál sa nesie tou témou ovečky, takže samozrejme chováme takmer 200 kusov pôvodnej Valašky. To je ovca, ktorá bola v tomto období, alebo teda v tejto oblasti veľmi často využívaná, pretože spásava aj tie vysokohorské lúky. My ich oficiálne chováme, zachovávame genofond a samozrejme je možné ich vidieť nielen v našom areáli, ale v celej Čudkovskej doline, ktorá je takýmto tradičným spôsobom obhospodarovaná a spásaná.
1: Takže ovce Valaška.
0: Ovce Valaška.
1: Zajímavé.
0: No, já teda se těším na další povídání, ale nevím, jestli u něho ještě budu, protože já mám
1: chleba,
0: chuť,
1: ne?
0: Nemám chuť sednout do auta a jet k Dobrému pastýrovi.
1: Mám chuť na ten chleba.
0: No, dobře.
1: Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastýra v Čudkovské dolině na Liptové, hostem ve studiu Rádia Čas.
3: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čudkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk.
4: Mám prostě

Dievča modroké, zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, a dievča poležiačky,

0: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Máj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
1: Dance Party Rádia Čas. Dance Party Rádia Čas.

0: Hľadáte pokojné miesto na oddych ešte pred hlavnou sezónou? Thermal Park Dunajská Streda ponúka ubytovanie priamo v areáli aj obľúbený kemping pre karavany a stanovanie. Máj a jún prinášajú krásne počasie, pohodu, viac priestoru a relax pre celú rodinu. Thermal Park SK. Váš štart do letnej sezóny.
1: Kapitáni, kreatívci, vodáci. Rozmarné slavnosti řeky Ostravice sú späť. Postav loď, získej 2000 na stavbu a hraj o 10 000. Registrace prodloužená do 10. června. Tvoje loď, tvoje show. Rozmarné slavnosti CZ. Akce proběhne v sobotu 13. června u mostu Miloše Sýkory.
2: Dance Party Rádia Čas.
3: Dance Party Rádia Čas.